tebe tiče, mangupče. Iz kolibe majka viče, šta se tebe tiče, mangupče.